Ibiri, atanu, nambe dodo mbidi letama inaga, nabidi elidia. Weyongero kuulirize chinana nomunana katonizo mukaga, Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.